quarter sip. Vad jag sip och Jordal, bägge quarter sips. Vänner på bägge sidor, ja på min shit. Och min business bro fra bay, putter bro i business. Jag har levt mitt liv, nu är jag trött på bitch.

0: 1000 spänn, det är sjuvjakt. Sjuvjakt. Ja, den var bättre, tack ska du ha.
1: Tack.
0: Gunnil melder oss, denna uka är första jobbuke efter 3 veckor ferie och idag, alltså onsdag, är sista arbetsdag denna uka. Det är vilt.
1: Hä?
0: Ska nämligen till Lofoten på Höllafest med en gäng och gleder mig väldigt till det.
1: Oh wow, det blir säkert helt fantastiskt.
0: Ja, och det har en du vill titta. Det var ju så allra värst alltså i torsdag, Ari Bagora, Haise Kai, Tobias Sten Ramon, Anna Lille. Fredag, Undergrund, Ylva Augustus, Joa, Amara och Blade.
1: Ja, det blir bara bra det.
0: Ja, det är tipptopp. Jättebra. Censurert! Dagens censurert är en nyhet levert av TV2 faktiskt.
1: Mm.
0: Ja, ja, ja. De är ju ivriga på TikTok.
1: Ja.
0: Och har snackat om något... Alltså, det kan ju på en måte... Du kan välja om du vill göra en äckel censurert. Eller om du har lyst till att göra en... Altså, gjør det vanskelig, nemlig å ikke være ekkel.
1: Ok, ja. Jeg skjønner.
0: Lykke til.
2: Kunne du tenkt deg en av fotballguttene sin brukte nå kan du kjøpe?
1: Ja, jeg skjønner. Jeg skjønner
0: hva
1: du
0: vil. Det er litt, litt tricky da.
1: Ja, ja.
0: Men kunne du tenkt deg en brukt fra fotballgutta?
1: Vi får se.
0: Ja, vi får se. Vi finner en fasit vi på sensurert om et par minutter.

0: Vito Leklell och Svag. Uffa mig.
1: Allt kan ju grillas. Häng med.
2: Jag har akkurat grillat digital kalender för jag syns en fysisk kalenderbok är så mycket bättre, sötare och motiverande att ha i vardagen. Vi har också en avstämning gående in i appen NRK Radio på om du föredrar en fysisk kalenderbok eller en digital kalender. Tine, du föredrar ju digital kalender.
0: Det gör jag.
2: Varför det?
0: Jeg mener at i 2026 så er det en ting du trenger å ta med deg, uansett hvor du går. Og det er ikke nøklene til leiligheten din, de kan du også klare deg uten. Ja, men telefonen, den må du ha.
2: Mm-hmm.
0: Telefonen har du alltid i lomma, uansett. Du har den med deg på do, du har den med deg når du plutselig får en tilfeldig idé om en fjern venn som du skal møte på en kaffe, for eksempel.
2: Ja.
0: Den er i hånda di. Og den har utrolig smarte funksjoner som kan minne deg på at denne avtalen kommer, kanskje. Den vet hvor lang tid det tar å komme seg til dette stedet her. Du kan skrive egne notater om planene dine. Det er mye mer funksjoner du får ut av å ha planene dine digitalt, og der kan du også samle alt i ett sted, i stedet for at det blir rotete skrevet inn for hånd, og hulter til bulter og kaos. Du kan alltid gjøre om digitalt, på en måte.
2: Ok, Tine, så du mener en telefon har alt?
0: Ja.
2: Ja, så da kan jo du egentlig da. Bare drite i å kjøpe deg noe nytt da. Ever. Fordi telefonen har jo alt. Du trenger jo bare telefonen for å overleve, så da kan du bare drite i å kjøpe noe som helst.
0: Oi, du ble sånn 14. Åja, men det betyr at...
2: Nei, men jeg ser jo poengene dine.
0: Det er
2: jo smart med en digital kalender, men en fysisk kalender har også masse gode funksjoner, både for hjernen og tilfredsstilling, som en digital kalender ikke kan gi deg, mener noe da.
0: I guess, deg om det, men vi har jo som sagt en avstemming, og der skal vi finne ut av svaret. Er det best med fysisk eller digital kalender? Stem i appen NRK Radio, så kommer vi til resultatet straks.
3: Kjenner lukten etter byen. Jeg tror vi to får det fint. Legger i parker som det er syden.